wa minan nasi Allah gamanti mubantu mulimu man yujadilu fillahi bighairi ilmin omuntu awakana kubikwatagana ni Allah na yinga bambi taina kumanya wayatabiru nga agoberera kulla shaytanin maridin bulistani yunachi wagura nga jagoberera mwebyo byayogera ebitaina mutwe na maguru kubikwatagana ni Allah subhanahu wa ta'ala songa ate Allah subhanahu wa ta'ala inenjogera jayogera nga ndala abantu abayina ebigambo ebifanagana ku nti Katonda yazala nga tazalanga bamalayika nga babayita abaana abawala abakatonda nga ate si bwe kiri wabula abaddu abamuweereza Katonda teyazaalibwa nga bagamba nti yazaalibwa nga bagoberera ebigambo bya Sitaani oyo kyewaggule yava edda ku mateeka ga Allah ne babeera nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa.

Allah subhanahu wa ta'ala tegeza nga agamba wa idh jukire kisera bawa'ana li Ibrahima makana albayti wetwalunga mya Ibrahimu netumulaga ekifo kyaffe awali ennyumba eyitibwa Kaaba. Ibrahimu bwe yajja mu kitundu muno n'alekawo mukyala we Hajara ne mwana we Ismaila nga bato n'abasenza mu kitundu ekyo. Omwana Ismaila bwe yagenda akula ne batandika okuzimba Kaaba, Allah tutegeeza nti mujjukire ekiseera bwe twalaga Ibrahimu ekifo ky'enju yaffe ne tumugamba nti ya Ibrahimu wano we wali enju yaffe embereberye yateekebwa mu nsi mune yasookawo kasangwawo w'enju zonna ezaali ziteekeddwa ku nsi kuno okusinzizaamu Allah. Twakimulaga ne tumugamba Ibrahimu enju yaffe eri mu kifo kino, naye tukugamba nga tukulagira nti oluvannyuma lw'okutegeera enju yaffe wano weeri Allah tushirik bil shay'an togezanga kokungattako ekintu ekirala ng'onsinza. Wapahir baiti ya litaifin tukuze enju yange eno ogiggyeko buli yenna kakikyalabika nti tasaanidde kubeera ng'abeerako. Litaifina egenda kuzimbibwa ng'eriko omulimu omukulu y'abantu abagenda okubeera nga bagyetooluula. Walqaimin era y'abantu abagenda okubeera nga bayimirira nga basinza Allah. Warukka issujudi n'abo abagenda ng'okuvuunama wansi n'abo abagenda ng'okubeera nga bakutamira ku kiri ku mavivi gaabwe. Amakulu kyali ategeeza nti enju eno y'abo abajja okubeera nga bagyetooluula n'abo abasaaze. Kyobulabanga era ffe bwe tubeera nga ffe abatasobola genda wali kwetooloola Kaaba, bwe tubeera nga tuzimba emizikiti gyaffe era tugitunuulize ye wali Kaaba kubaayo ennyumba gye baatulaga nti yejja okubeera nga kyekifo kyaffe ffe abasaaze ffe abakutami ffe ababeera nga tutadde ebyenyi byaffe ku ttaka naffe abagenda ku mavivi abasaaze ffenna enju eyo etukwatako kyenkanyi.

oluvannyuma nga mumaliriza okusala ebisolo byammwe, ebisolo byammwe mumala obisala nga muvulubanya omusaayi, mumaze okubeera nga emabega eri yonna nga mumaze okunuyirira hijja nga muyingidde emikolo, baba tebakyabakkiriza kubeera nga munaaba, mwejjako temwejjako nviiri, temwejjako njala. Kakati wuuno mumaze okusala, muyina obukoowu, muyina okugubiisiira kwe mugubiisidde olw'okutambula okuva e Arafa wuuyo Mizdalifa, wuuno kati muli Mina, muli mu biwaji, mukuba ebisolo, mumusala ebisolo, mukuba ebiwaji, awo wonna wonna muba mutuuyanye, muyina obukoowu. Allah agaba mumale okusala ebisolo ebyo, summa oluvannyuma liyakulu tafasahum, bagende beggyeko obukoowu n'obukyafu bwonna obubabaddeko nga bali mu mikolo ebbanga eryo lyonna. Mweggyeko omusaayi gw'okusala ebisolo, mweggyeko obukoowu n'obukyafu obubadde bubakutte olw'okutambula eŋŋendo ennene nga muva e Mizdalifa, muva mu Arafa. Mugende mweggyeko obukyafu munaabe, mugende mweggyeko obukyafu mweyonje. Waliyufu nudhurahum, abayini ebyokweyama nga mwabyeyama mubituukirize, mutuukirize ebyeyamo byammwe byemwajja mweyamye. Waliyatawafu bilbaiti latiqi, mumala okusala ebisolo ne mumala n'okunaabako. Kati mugende ku tawafu lifadha, mugende mwetoloola ennyumba eyo kasangwawo eyedde nkadde kaali kadda. Allah subhanahu wataala agamba mugende mugyetoloole oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze okusala ebisolo byammwe, ne mubeera nga mumaze okubiryako, ne mubeera nga mumaze okubeera nga musaddaakako. Allah subhanahu wataala agamba mweyonje, mulyokaate mugende mwetoloole ennyumba eri enkadde esinga ennyumba zonna eyateekebwa mu nsi wano olw'okusinza Allah subhanahu wataala.